nomzukulu besithi kwelo mcabango mamela ke bese sithi besithembisela ukuthi sawuphathelana ulwazi kabanzi malunga nemvumi yethu eyalandulelayo eli ya umphatheni wakakhumalo oyena ke waziwa ngegama lethi umfazi omnyama umfazi omnyama ya yena ke wazalwa ke ngomnyaka ka 1959 ya 1959 ya umphatheni lowo njengomculi ke owayeshaya isiginci kakhulu kwelaseMzantsi Afrika. Ithi loo nto ke leyo apho asuka khona kwakwaZulu Natal ya ithi kwanongoma wazalelwa kwaZulu Natal kwanongolana ulwazi kabanzi malunga nemvumi yethu eyalandulelayo eli ya umphatheni wakakhumalo oyena ke waziwa ngegama lethi umfazi omnyama umfazi omnyama ya yena ke wazalwa ke ngomnyaka ka 1959 ya 1959 ya umphatheni lowo njengomculi ke owayeshaya isiginci kakhulu kwelaseMzantsi Afrika. Ithi loo nto ke leyo apho asuka khona kwakwaZulu Natal ya ithi kwanongoma wazalelwa kwaZulu Natal kwanongoma ndiyabona uba igitha ke lena wazifundela ngokwakhe ya ezama kangangoko ya kangangoba ngaba wade wafika kwelaa zinga lanoba ngaba naye makabe ngomnye wemvumi ezizisa umculo kamasikhandi oncuthumazangwa ya ithi ke loo nto leyo kodwa ke oyena nto wambonayo ngubhodloza owaye kwisikhululo uKhozi FM wayelapho ngelo xesha futhi ke yena ke umntu akakhumalo lokhu sho ukuthi umfazi omnyama wayesasebenza ezimayini ngoko kwelasenorth west apho ke ubaba siyayazi indaba yasezimayini kula macala uyawufumanisa ukuthi abasebenzi abaninzi babesuka kwela cala lasempuma koloni ingakumbi emampondweni ingakumbi kwelasemampondweni kulapho ke naye ke wabhaqwa khona ke